0: Tau FM, Raiki Rua Wai, me te waia te papatua, nuku ko tau mai ngā manu ti ori, ori me hea tiki te whānau.
1: Kia ora te whānau. Kia ora te whānau.
0: Ko ai tō ingoa.
2: Aurehi o Nardo, te karupangrasi.
0: Tēnā koe, ko ai tō ingoa.
1: Ariana, he karere, te karupangrasi.
0: Tēnā koe, pēhia te rā.
1: Hi. Araki.
2: A pai.
0: Hello, kei te pai koe?
2: Ai.
0: Nā o mahi tukurei te rā nei, Aurehi.
2: Hāri ki te papatākoro.